0: nici erau tonă de ticăra, ia, păi, oare-i pan? Dar tu nu pan, eu a. Uite, da, dobe. Uite, dobe, tu nu, băi, uite, dobe, tira la aia. Păi, uite, uite, uite, tonă, chiu. Te mi-a zis, te tavi, nu te tu. Te gândi, eu, uite, urmi tu, papa, eri, eu, uite, tiri, nea. Mie mi era ca la tuti, că tu ai venit de tu. Ca era tuti, te la chicu ora, că tu e.
1: Ia.
0: Tu când te dai o mie tia, e te mă da tu, e te sa. Pa, pe acolo ta tu, ta tu, că e mama ea. Care tu era, pa, ki. E pe la tu, te stai de tu. Da, de tu, ca te u, e o mie, e acolo mă chita tu, tiri la. Acolo mă, oi, da, ma, ma, Eu mă chita la apăi mai, eu nu te reiți. Reiți te te era. Da. Da, reiți mea, brown, sorry. Te reiți brown la. Și nu mă uit, tu urmeți, ta vină, te tu ai, ta te urmă, nu mă e. Și nu mă uit, tu urmă, ne, tu o cookie, nu te tu urmă, tu ai. Mi-e chite, de o cookie, are o mână mână, ta vină, te tu ai. Are o mână mână. Apatou meu dinheiro, a gente estava aqui no meio, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, era a tua, E mă rog, că ta au ca inoro cu te apoi meu te cat. Ta nu mă e mau nu mă te tracio. Ma mau ri la e. E a fac tu că mau ri la e ta cu tu ino. Că ta nu ia, că le kite kite tu mau e te o te mă tot o ca mau tracio. Pa că te o că mau e te te tot. Are po ve nu mă e cu tu e ar cu tu ta nu nu mai. Na. E kite ri la mau. E le hakatori le mauri le e hakapiata tu. Hare to mau e hapai mana kua mai kaore. Hakatau e e atate tote api mene. E atate tote api mene e tatu irutu te horalo mita. Turi e te upamitu e prakatu te totatu nitu pakari le kare maru iru I te te a itu ngau ngau I tau mahaya. Ai coi mai ngomo e patita auto mai di ogote tai sei massimi tavili na I tavili di tauturo tu ya coi di ile rema che ta tu io ti ti tu tu ta te o ti allo mai ritai ni ale maru di rema potara tu I usini o ti o mattini nei tavino te tu Mm. Ti mai ti ne maru mai ti ti tu ta e ha mate ma credo di ha tavi e si rira mamma ore era tutti este kai mejore tu e ha tavi nesto
1: te rira
0: e tu mamma su